Hale Orkestar, kojim je ravnao Sir John Barbirolli, izveo je Brig Fair, englesku rapsodiju Frederika Diliusa. Na kraju poema Ernesta Chaussona, violinu svira Julia Fischer uz Monte Carlo Philharmonic Orchestra, dirigira Jakov Kreitzberg.

Sopranistica Ljudmila Monastirska izvela je ariju Lady Macbeth, a slijedi arija Macbetha u izvedbi baritona Georgia Gagnidzea.

Mezzosopranistica Zanda Svede izvela je ariju Dalile iz Saint-Saensove opere Samson i Dalila. Slijedi arija Linde iz opere Linda di Chamonix Gaetana Donizettija, sopranistica Anija Kristijana Adamsone.

Nakon sopranistice Anije Kristijane Adamsone, koja je izvela ariju Donizetijeve Linde di Chamonix, slijedi Streta Manrica di Quella Pira iz Verdijeva Trubadura, tenor Irakli Kahidze.

Čuli smo tri valcera, opus 34 Frederika Chopina. Nastupila je Alice Sara Ott na klaviru. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Dijelovi su Allegro maestoso, tempo giusto, quasi adagio, allegretto vivace, allegro animato i allegro marziale animato presto. Nastupaju Alice Sara Ott klavir i Minhenska filharmonija. Dirigent je Thomas Hengelbrock.

Bila je to Alice Sara Ott na klaviru, koja je izvela valcer u As-duru opus 42 Frederika Chopina. Sada slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u B-molu opus 23 Petra Iljiča Čajkovskog. Stavci su Allegro non troppo, e molto maestoso, Allegro con spirito. Andantino simplice, prestissimo, tempo 1. Allegro con fuoco. Nastupaju Alice Sara Ott klavir i Minhenska filharmonija. Dirigent je Thomas Hengelbrock.

Ilaša Janačeka su zanimali moravski motivi. Poslušajmo sopranisticu Gabrielu Benjačkovu-Čapovu, klavirista Rudolfa Firkušnija i Janačekovu moravsku narodnu poeziju u pjesmama.